0: magal ba nopi magal na ci mom waye magal suul Touba
1: amna ko xam nak da magal ci Touba
0: amna ko xamne nak da magal ci Touba ba nopi
1: magal
0: magal
1: magal ci ak magal
0: ne magal ci